0: Sumudi ya wahini yeta suti.
1: Ah, shaya ya ya ya ya ya ya ya.
0: Una ya tu swaba obiti mintu.
1: Bien tu mintu no.
0: Yesirao.
1: Hmm.
0: Hmm. Nyame munyina, nyame anuku.
1: Ah, ah, ah, ah.
0: Rada
1: Shayana Manahalia.
0: Asidanyo.
1: Asidanyo. Inyo.

Ewurade aye wie obetumi aye. Se me sori fidi Yesu se sia. Sopo furi atani ne timbe ba betena se. Ensem pangoa. Ya. Watri niamankoyema.